Porokambo mwansobera mwogera bino ne mwogera biri bye babagambye bye batabagambye bamwe abaki mwaboogera batababuuzizza nammwe abakola tabakwatako zenakoowa abantu abo zenneebuuza abewekkola abenjera ne badda wano ne badda wali baabaki zenneebuuza abantu abo bava wano ne badda wali baddakoli